میڈیم ویو 401.61 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. آج گروار ہے, شک سموت 1948 کی آشوین ماہ کی 16ویں تیتھی, تدنسار 8 اکتوبر 2026. صبح کے 5:55 اور 40 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پہلی سبھا آرمبھ ہوتی ہے.

0: یہ کمنٹ ہمارے پاس آیا ہے ڈاکٹر آر بی سنگھ کا تھانے کے سامنے نگر پنچایت اللہ گنج جنپت شاہجہاں پور سے. آپ کہتے ہیں کہ نانا پاٹیکر صاحب کا ترنگا فلم کا کردار بہت اچھا تھا. ایک اور فلم تھی جس کا نام تھا کرانتی ویر, اس میں بھی ایک اچھے کردار میں نظر آئے تھے نانا پاٹیکر جی. ہم ان کو شردھا سمن ارپت کرتے ہیں. ساتھی عمری ناندیڑ مہاراشٹر سے بالو اپا گڑبلے کہتے ہیں کہ نانا پاٹیکر صاحب کے ڈائلاگس بہت ہی اچھے لگتے تھے اور ہم ان کو بہت ہی پسند کرتے تھے. نانا پاٹیکر صاحب کی بہت سی فلمیں دیکھی ہیں اور کرانتی ویر ہمیں بہت ہی اچھی فلم لگتی تھی. ہم ان کو ہردے سے بھاوپورن شردھانجلی ارپت کرتے ہیں.
1: ہیلو,
0: کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟
1: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام
1: سر, میں صدام علی بات کر رہا ہوں, گرام شیو نگر سے, بٹپور تحصیل اولا ضلع بریلی سے.
0: آج کا ہمارا جو وشے ہے صدام بھائی, کہ نانا پاٹیکر کا کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟
1: جی, نانا پاٹیکر کا مجھے جو ہے ترنگا پکچر کا کردار
0: جی
1: اکثر باغ لے کا جو ہے بہت پسند آیا تھا, اور ترنگا پکچر میں نے کئی بار دیکھی تھی.
0: جی, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ, چونکہ آج ان کا ندھن ہو گیا ہے اور آکاش بڑی بریلی ان کو شردھا سمن ارپت کر رہا ہے.
1: جی جی جی, سب سے پہلے میں اور سبھی سننے والے شروتاؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے لیے شردھانجلی اور ان کے پریوار کو یہ کشٹ سہنے کی ہمت.
0: جی,
1: نانا پاٹیکر جی نے ہندی سنیما میں جو ہمارے لیے یوگدان دیا تھا یہ بہت ہی مہتوپورن ہے, اور انہوں نے کئی فلموں میں کئی طرح کے کردار نبھائے تھے, چاہے کرانتی ویر ہو, چاہے ترنگا ہو, آدھی ایسی کئی پچھلے فلموں میں انہوں نے اپنے رول کے دوارا اچھی بھومکا نبھائی تھی.
0: بالکل بالکل. آج آپ اس پروگرام میں
1: سر, آج مجھے سنوا دیجیے, فلم کا نام ہے سورگ اور گیت کے بول ہیں اے میرے دوست لوٹ کے آ جا, تیرے زندگی ادھوری ہے.
0: سنواتے ہیں آپ کو یہ گیت.